Bili su to komadi za gitaru Johana Kaspara Merca u izvođenju Rafaele Smic. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Srpske narodne pitalice. Pitali Miša, u kom selu najbolje živiš?
1: U onom gde nema mačaka. Pitali nečije dete. Kaži nam, dijete, kako u vašem selu zovu vuka?
0: Bog me, on i nezvan dođe. Pitali Raju, koji vam je do danas bio najbolji paša?
1: On ti nije među nas ni dolazio. Pitali seljani popa, znaš li pisati?
0: Znam, ali pošto se osuši, ne znam čitati.
1: Pitali zmiju, zašto ti je svako dušmanin?
0: Zato što i ja nisam nikom prijatelj. Pitali psa, zašto svakog repom pozdravljaš?
1: Zato što nemam kape.

0: temperaturu oko 34 stepena. Kasnije uveče i u toku noći ka nedelji očekuje se novo prolazno na oblačenje sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom koje će biti praćeno i jakim vetrom.
1: Kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznaćemo iz izveštaja Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
2: Sa početkom glavnog dela turističke sezone i očekivanim pojačanim intenzitetom putovanja, tokom ovog vikenda vozače očekuje veći broj vozila na frekventnim putnim pravcima. Posebna pažnja neophodna je na najopterećenijim prelazima, gde će zbog povećanog priliva putnika i vozila biti moguće stvaranje dužih čekanja prilikom izlaska iz zemlje, kao i pri povratku putnika sa odmora. Vozačima se savjetuje da se pre polaska informišu o stanju na putevima i očekivanim zadržavanjima, da planiraju vrijeme putovanja i ukoliko je moguće koriste alternativne granične prelaze kako bi izbjegli najopterećenije periode. Na prelazu u Horgoš formirana je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Mađarske, a međuzona je puna. Na našim terminalima promenjiva su zadržavanja od 60 do 90 minuta, međutim potrebno je mnogo više vremena za prolazak mađarskih terminala. Podsjećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelazi Đava, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Ista situacija i na prelazu Batrovci, kolona na izlazu iz Hrvatske popunjava međuprostor, tako da je za prelazak celokupnog prelaza potrebno izdvojiti više sati. Nešto bolja situacija je na Šidu, ali i na ovom prelazu su promenjiva zadržavanja, pa je kao alternativni potrebno koristiti manje prelaze Sot, Ljuba, Neštin, Ilok ili Bogojevo. Zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika treba biti spreman na duže zadržavanja i na ostalim prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom kao i sa Bugarskom. Na prelazu Gradina kao i Preševo, na izlazu iz zemlje, zadržavanja su 30 do 60 minuta, ali i na ovim prelazima se tokom dana očekuju duže zadržavanje. Na ostalim graničnim prijelazima sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju i na mestima gde su započeti radovi. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je još danas do 18 časova zbog radova na obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda zatvoreno uključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu, dok se na delu trase saobraćaj odvija jednom slobodnom trakom. Za vozila ka Novom Sadu i ka Nišu obezbeđen je alternativni pravac preko Obrenovca i Savske magistrale. A iz ovog preduzeća također napominju da naplatne stanice rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno se prolazi bez zadržavanja.
1: Pratili ste vesti Narodne u 7.55.

Tebe Boga hvalim, Stevana Mokranjca, slušali smo u izvođenju Hora Educantus pod upravom Mile Pužić, a u narednim minutima slušat ćemo njihovo izvođenje Prve rukoveti Vojislava Vučkovića.

0: Pećina nimfa na Drijantovu pašnjaku. I Drijant nalazi izloženo žensko dete.
1: U ovu svetinju često se uvraćala ovca koja se nedavno omladila, te je Drijant već pomišljao da je propala. Da bi je ukrotio i vratio starom redu, Drijant od zelene grane kao od užeta napravi omču, pa se došulja pred pećinu da je onde uhvati. A kad stade, ugleda nešto što nikada ne bi očekivao. Ovca jednom detetu pruža svoja vimena kao što čini čovjekova mati i doji ga obiljem svoga mlijeka, a ono ne plačući čas jedno, čas drugo vime lako mu sisa svojim čistim i lepim ustima, jer bi mu ovca, kad god bi se ono nasisalo, jezikom olizala lice.
0: Drijant i Napa usvajaju devojčicu i daju joj ime Hloja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, drugi deo. Zvuci fresaka.

Bile su to kompozicije Ohrabrenje opus 34, Divertisman opus 38 i Vojni divertisman opus 49 Fernanda Sora, koje su odsvirali gitaristi Claudio Macari i Paolo Pugliese na istorijskim instrumentima. Do kraja emisije slušat ćete još dva prigodna dueta za gitaru Fernanda Sora. Prvi nosi naziv Šest valcera opus 39 i predstavlja aranžmane poznatih valcera Sorovog doba, kao i duet Dva prijatelja opus 41 koji je Sor napisao kako bi zajedno muzicirao sa svojim prijateljem, kompozitorom Dionizijom Aguadom.